Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot.

0: rămâne ziua că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legiuta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai viat, Doamne, al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La totul lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca Ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, când la mărturile Tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile Tale am căutat. De la toată calea ce arăt mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecățile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile Tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Pe clie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile de repeții Tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pusul meu păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răspătire, pe călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile Tale pururea. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea Ta și după cuvântul dreptății Tale. Făcut robul Tău după mila Ta și îndreptările Tale mă învață. Robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile Tale. Vremea este să lucreze, Domnul, cu oamenii, au stricat legea Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile Tale, pentru aceasta cerceta pe ele sfântul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile Tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecată la față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale, porunci Tai cu dreptate, mărturile Tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvnă casei Tale, că a uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul. Necauzuri și nevoie a luat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările Tale voi căuda. Strigat am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile Tale. Din zor m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dinspre dimineață ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut, din mărturile Tale, că în veac Le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Când durerile tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am bătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturile tale și l-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rădăcina ta, ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul sunt te îngreuiesc, ca sunt de la morții și afară din părăție este încui. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul meu priveghează, aprinzându-ți candela ta, cum te lemn luminând-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul meu, sunt dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele 5 fecioare. ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu, Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici te risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milosive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind poziții povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, ună născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarelui nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot rău, păzi va sfatul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați, mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre într-un numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și cât în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți, celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unele ziditorile odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus Prefăcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudă nu Te strigăm Ție. Bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, iubește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale cele negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihnă robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid nou binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfântlăcașul acesta, orașul acesta, țara noastră, toate mănăstirile, orașele și satele, de foamete, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă, înaintea Sfinților Săi ucenici apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,
2: ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
2: Iertați-mă, fraților și surorilor, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze în veci de veci. Amin.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru bună sporire și întărirea dreptmăritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos. Pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei ce zac în bol și neputințe, să ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt lăcaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri dreptmăritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
0: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
1: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob, trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te. Sprijinească-te pe tine, pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bine plăcută să fie. Dea ție, Domnul, pe inima ta și tot

0: Totuși ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul, și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul Lui cu unul de piatră scumpă. Viața a cerut la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în viacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta se afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul, într-o mânia Sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor, dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Rodul lor de pe pământ le vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Ființă binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta apuzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit numele Tău. În durările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudat născătoare Dumnezeu. Întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Teo.

0: Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru casa noastră și pentru toți cucernicii și drăpmăritorii creștini, pentru sănătatea și

0: În Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Slavă Sfinte și cele de ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Slav întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slav întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slav întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mânsit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui într-o Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce-ai înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am îngârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mie departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam, ci ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, că împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele.
2: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineața însetată de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Adeseu și de grăsime să se saltere sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va vezili de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, Dumnezeul mântirii mele, să-i am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta, rugăciunea mea plea cu urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slăbut, că niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usuma în groapă cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine depărtate, pe cunoscuții mei de la mine ajuns în mâricile lor, închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina, pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și năstănel din tinerețele mele înălțat, am fost dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și vrăgoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântării mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din rândul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de regele Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face sărâmbătate, cunoscute a fost căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu putem sfârșit, se va ieți nici în veac, se va mânia nu după păcatele noastre, a făcut nouă nici după fără de regele noastre, a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de regele noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fiașa milui Domnul, pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărâne suntem omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșa Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intră judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vinuie drept înaintea Ta, vrășmașul, pârgonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întunerica morții, cei din veacuri mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cucetat-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înseamnă către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat de grabă. Auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că s-au dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate, Ta scoate din ecaz sufletul meu. Că bunătate destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul.

0: că ție se cuvine toată slava, cine stea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului.

0: numilește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, cântărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnule, să nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea, ca o minune m-am făcut multură, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slavă Ta toată ziua, mare cuvință Ta, nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte, să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare, cei ce caută să-mi facă rău, iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va visti dreptatea Ta toată ziua, mântuirea Ta, că nu am cunoscut cele din cărți, între având ruptirea Domnului, Doamne, aducem voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Până la bătrânețe și părântețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte. Mărețile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mânghiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos, că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi ție din aleută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit, încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judecavă pe săraci poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ răsăriva în zilele lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge împărații Tarsisului și însălele daruri vor aduce. Împărații arabilor și eriginei Saba prin oase vor aduce și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că ai zbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care nu avea ajutor, va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De calmă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui și le va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua al vor binecuvânta pe el, fiva belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie cât va fi soarele, va fi pomeni numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințele pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului, tot pământul se va umple de slava lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin am fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin am fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege, că vedeam pacea păcătoșilor, că nu au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenel omenești nouă parte și cu oamenii nu sunt biciți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia din răutatea lor. Iese nedreptatea și cu ugetele inimilor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate grăiți de sus, până la ce ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum? Știi aceasta, Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt, iată aceștia sunt păcătoși, sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat regământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și ai doborât când se înălțau, că de uite i-ai pus ei pe ei. S-au stins, s-au pierit din pricina nelegirilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor, de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potărit, că eram fără de minte și nu știam că îndubitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavul mai permit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeule, inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veacă. Iată, ce se depărtează de tine vor pieri nimicii tăi pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai tu iacul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, s-a remat a intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanele au sfârmat, ars-o cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ spurcat, au locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-au văzut, nu mai este profet, ci pe noi nu ne va mai cunoaște până când Dumnezeu le te va ocări vrăjmașul, până când va huli împotrivnicul numelui tău până în sfârșit, pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuirea în mijlocul pământului, tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare poporilor pustiului, tu ai deschis izvoare și părai, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul au cărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă râșna cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocarea de fiecare zi, cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul. Cu dreptate voi judeca, cu tremuratul sau pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea, nu ridicați la înălțime fruntea voastră să nu creiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului plin cu vin curat, bine mirositor. Și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac când voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudea Dumnezeu, în Israel mare este numele lui, că s-a făcut în Ierusalim locul lui și locașul lui în Sion, acolo a zdrobităria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburați sau toți cei nepercepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Deci iertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremini călăreții pe cai, tu înfricoșător ieși și cineva sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a tămuș și s-a liniștit. Că s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine în ziua necazului meu, pe Dumnezeu am căutat chiar și noaptea, mâinile mele stau întinse înaintea Lui și nu am slăbit. Sufletul meu nu a vrut să se mânghe, adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mi-au luat înainte trăiești, tulburat m-am și nu am grăit, gândit am la zilele cele de demult și de ani, cei veșnici mi-am dus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila lui din neam în neam? Oare va uita să se milosevească Dumnezeu sau va închide în mâinile lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus mi-am aminte de lucrurile Domnului și voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început și voi cuceta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-te au apele, Dumnezeule, văzut-te au apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii, că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej luminat, au fulgerele tale lumea clătinată, să-și să cutremura pământul. În mare este calea ta și călările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșătoare venirea ta, cu slavă arătând-o Mântuitorului în muntele Taborului, te-ai schimbat la față, Ilie și Moise grei cu tine. Și trei ucenici pe care împreună i-ai chemat, văzând stăpâne slava ta, de strălucirea ta s-a spăimântat. Cel ce ai arătat atunci acelora lumina ta, luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schimbarea omenească ceva să fie la a doua și întrecoșătoare venirea ta, cu slavă arătând-o Mântuitorule în muntele Taborului, te-ai schimbat la față, Ilie și Moise, grâni cu tine. Și trei ucenici pe care împreună i-ai chemat, văzând stăpâne slava ta, de strălucirea ta s-o spăimânta. Cel ce ai arătat atunci acelora lumina ta, luminează și sufletele noastre. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Iisuse, și nor luminos întins ca un cor pe apostol, cu slava ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uita în jos la pământ, putem să vadă strălucirea slavei celui neapropiat a feții tale, Mântuitorule. Cel ce ești fără de început, Hristoase, Dumnezeule, care ai arătat atunci acelora lumina ta, luminează și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Iisuse, și nor luminos întins ca un cor pe apostol, cu slava ta i-a acoperit. Pentru aceasta se uita în jos la pământ, neputând să vadă strălucirea slavii celui neapropiat a feții tale, Mântuitorule Hristoase, Dumnezeule, cel ce ești fără de început, care ai arătat atunci acelora lumina ta, luminează și sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea cunosc și păcatul meu, înaintea mea este pururea ție, am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drepte și într-un cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, între fără de lege m-a zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, cu iată adevărul iubicele ne-arătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropie mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vărtos decât zăpata, mă vei albi auzul, mă vei da bucurie și vesele bucuroase, uroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștergele, inimă curată, zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept în noi și pentru cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și Duh stăpânitor mă întărește, învățau voi pe cei fără de lege căile tale. Și cei necredincioși la tine se vor întoarce, izbovește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă voi laudă ta, că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Apa trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Apa trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moise, ca un proroc, văzând în mare și în nor și în stâlp, de foc de mult slavă Domnului a grăit Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moise, ca un proroc, văzând în mare de demult și în nor și în stâlp de foc, slava Domnului a grăit. Întuitorul și Dumnezeul nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, ca și cu o piatră, cu trup îndumnezit, acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut Moise, văzătorul de Dumnezeu a grăit. Întuitorul și Dumnezeul nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Tu în muntele legii și în Tavor ai fost văzut de Moise, în ordine de mult, iar acum în lumina Dumnezeirii celei neapropiate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răbdând durerile trupului prea lăudaților, cu prea puternica credința cugetului, cu bucurie v-ați mutat la viața cea fără de durere, rugându-vă pururea pentru noi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu dumnezeieștele arme ale credinței, îngrădindu-te anichit, vitejești, ai mers spre lupta cu vrăjmașii și fără de trup și cu puterea cea dumnezeiască, ai prăpădit taberele acestora. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, luminându-te cu dumnezeiască înțelegerea rușinat, bărfirea ritorilor și mintea cea neiscusită a păgânilor și pe tine cu totul te-ai dat spre pătimire mărite anichit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, fecioară și mai înainte de naștere. Și după naștere, cu adevărat ai arătat prea curată că mai presus de cuvânt l-ai născut pe Dumnezeu cel ce-a încununat pe sfinții mucenici care au pătimit. Sfinte cuvioase, maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, din limba ta cea curgătoare de miere dulce, tot harul Duhului cel de Dumnezeu insuflat, picură-l în mine, Dumnezeiescule maxim. Sfinte cuvioase, maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, foc arzător te-ai arătat fericit asupra eresurilor, că prin râvna Duhului pe aceasta ca pe o trestie le-ai mistuit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ieșita din voința păgânească rea învățătura despre o singură voire în Hristos, dar a fost mustrată, Părinte, prin cuvintele tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudăm-te pe tine, preacurată născătoare de Dumnezeu, care întrupat l-ai născut pe prea veșnicul și dumnezeiescul cuvânt, mai presus de fire și de dumnezeire.
2: Doamne, Cel ce-ai făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești în dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire, unul iubitorile de oameni. Doamne, Cel ce-ai făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești în dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire, unul iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă ce-a umbrit mai dinainte în cor, ce-a vorbit cu Moise, slujitorul tău, a fost stăpân echipul schimbării tale la față, care s-a lucit negrit în Tabor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suitul sau împreună cu tine cuvinte, unele născut prea înalte, cei mai aleși apostoli în muntele Taborului. Și acolo au stat împreună Moise și Ilie, ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unul iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suitul sau împreună cu tine cuvinte, unele născut prea înalte, cei mai aleși apostoli în muntele Taborului. Și acolo au stat împreună Moise și Ilie, ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unul iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu desăvârșit fiind, om desăvârșit ai făcut, cu toată dumnezeirea amestecând omenirea în ipostasul tău, pe care două firi l-au văzut Moise și Ilie în muntele Taborului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ajutorul lui Hristos, biruind oștirile vrăjmașului, ai primit curună de biruință mucenice anichit, purtătorule de chinuri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicii lui Hristos n-au purtat grijă de trup ca de un lucru stricăcios, ci cu minte vitejească au suferit chinurile cele cumplite. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, umplându-vă de apele făcătoare de viață, înțelepților mucenici. Vărțările strângirilor voastre ați făcut să înceteze păraile cele tulburi ale înșelăciunii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Domnul Cel ce locuiește în ceruri, ți-a sălășluit în pântecele Tău, Născătoare de Dumnezeu, și ai izgonit de la noi toată înșelăciune. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-te-i Maxim, mare și prea adevărat propovăduitor al credinței ortodoxe, al lui Hristos și mucenic prin Sfânt. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fericite Maxim, tu prin pusnicie te-ai făcut lui Dumnezeu cuvincioasă și înțeleaptă sălășluirea filozofiei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca niște râuri a izvorit limba ta dogmele lui Hristos, cel ortodoxe, prea fericite Maxim, cel hrănit cu înțelepciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine toți creștinii te avem scăpare și zid al nostru, pe tine te preamărim, fără încetare prelăudată.

Lumina cea întrei strălucitoare, sălășuindu-se în sufletul tău, te-a arătat vasele spre tine prea fericite. Pe lămurit arăți marginilor lumii celui Dumnezeu și arătarea îngerilor cu a nevoie de înțeles fericite maxim, luminat, propovăduind tuturor treimea cea mai presus de ființă și fără de început. Temeiul preoților, treapta învățăturilor, trâmbița înțelepciunii, înălțarea mucenicilor, întărirea credincioșilor, maxim cel minunat a răsărit lumii prin dumnezeiască pomenire, prin dumnezeiască pomenirea sa astăzi. Deci sculați-vă toți spre strălucirea Lui, lăudându-i îndrăzneala și râna pe care le-a arătat pentru dreapta credință, pentru care, în adevăr, a fost rânduit păstor puternic peste turn împotriva lupilor pe care, surpându-i cu cunun de birință, s-a încununat, propovăduind tuturor lumina treimea cea mai presus de ființă și fără de început. Purtătorilor de chinuri, prin răbdarea cumplitelor dureri, surpând înălțările vrăjmașilor, v-ați sălășuit în ceruri bucurându-vă, fotie pururea mărite și fericite anichit. Pentru aceasta sunteți fericiți în veacul veacului, rugându-vă lui Hristos pentru noi cei ce săvârșim pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Izbânzile viețuirii tale cu adevărat luminează pașii tuturor celor ce cu credință urmează ție, Părinte Maxim. Pentru aceea, prin rugăciunile tale fericite, pe cei ce din dragoste pururea te fericesc, păzește de toată strâmtorarea rugând pe Hristos cel bun, vrednicule de minune. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, în muntele taborului, schimbându-te la față cuvintea lui Dumnezeu, pe cât s-a putut, ai arătat ucenicilor tăi strălucirea slavei tale celei dumnezești. Cu aceea, luminându-ne și noi, te lăudăm pe tine, unule cel neschimbat și fără de moarte, Doamne, și cu credință strigăm ție, slavă Hristoase, împărăției tale. Auzit am slăvită rânduiala ta, Hristoase, Dumnezeule, că te-ai născut din Fecioară ca să mântuiești cel ce din trupul tău ieșeau razele Dumnezeirii, pentru aceasta cei mai aleși dintre proroci și dintre apostoli cântând strigau, slavă puterii tale, Doamne! Din trupul tău ieșeau razele Dumnezeirii, pentru aceasta cei mai aleși dintre apostoli și proroci cântând strigau, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ai păzit nevătămat rugul, cel ce se unise cu focul țărăta, stăpâne trupul cel dumnezeiește strălucitor, lui Moise, celui ce cântă, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ai păzit nevătămat rugul, cel ce se unise cu focul, ți-ai arătat stăpâne trupul cel dumnezeiește strălucitorului Moise, celui ce cânta, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ascunsul s-a de razele Dumnezeirii, soarele cel simțitor, când a văzut schimbător la față în muntele taborului, Iisus al meu, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Foc fără materie, ne-arzând materia trupului, ai fost văzut, stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două fir de săvârșite. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Aprinzându-vă de dragostea lui Dumnezeu cu o sârdă, ați intrat în văpaia focului, rămânând nearși cu roa Duhului nebiruiților mucenici, Dumnezeu și mijlocitor pentru sufletele noastre. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, multe feluri fiind chinuiți, pătimitorii s-au lepădat de trup, că priveau cu toată mintea spre Dumnezeu, care prin credință le dăruia răbdare. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nu ați dormitat mucenicilor cu dormitarea păgânătății, ci în dumnezeiască priveghere prin har ați ridicat la lumina cunoștinței de Dumnezeu pe cei ce dormitau totdeauna în moarte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi ca o frumoasă, ai născut Maică Fecioară prea curată pe cel prea frumos, care prea frumos i-a arătat pe mucenicii care tare au pătimit și au risipit necredință.
Sfinte cuvioasă, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pământenii te cinstești și treptele cerești se minunează de tine, că prin iubirea înțelepciunii, am fără de tot te-ai rătat, Părinte Maxim. Sfinte cuvioasă, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rude era chinuitorul, dar răbdarea ta era neînfricoșată, pentru aceasta tu ai fost fericit, iar acela s-a prăpădit, Părinte Maxim. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei doi fericiți ucenicii tăi împreună au pătimit cu tine. Sfinte Maxim, arătându-se împreună părtași chinurilor, pentru care și harul deopotrivă l-a dobândit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu vărsarea sângelui tău adăpându-se Biserica lui Hristos, înflorește din semințele învățăturilor tale dogma adeverită de Sfinții Părinți cuvioase Maxim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Holdă ne arată care a drăsuit Ficul cel de viață făcător, care dă lumii viață născătoare de Dumnezeu. Izbăvește pe cei ce te laudă. Pentru ce mai lepădat de la fața ta cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul. Te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale, îndreptează căile mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viață și stăpânești moarte, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Elie, care a mărturisit Dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristos, a arătat frumusețea cea din tâia chipului tău, în făptură nu ca închipuire, ci așa cum ești după ființă, Dumnezeu și om. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, amestecându-te fără amestecare, ne-ai arătat cărbunele Dumnezeirii care arde păcatele și luminează sufletele în muntele Taborului, unde ai făcut pe Moise și pe Elie și pe cei aleși dintre ucenici să se minuneze. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, de mulțimea bătăilor, fiind omorât trupul tău anichit după cuvință, ai primit viața cea neîmbătrânitoare și nemuritoare, prea fericite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, de poate tâlcuitanea ta, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, că închide negrăit pe Dumnezeu, l-ai născut mai presus de minte și de cuvânt. De cuvioasă, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Maxim, cel ce a adunat cunoștința celor pământești și a celor cerești după dreptate, este numit filozof. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin nebunia tiranului, izgonit ai fost, dar ai aflat mânghiere pe Hristos, fericite Maxim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, alină valul cel nestatornic al patimilor mele, ceea ce le născut pe Dumnezeu, curmăitorul și Domnul. Când m-am necăjit, am strigat către Domnul și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Când m-am necăjit, am strigat către Domnul și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cât de mare și de înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi din cer, a strălucit soarele simțit, iar pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății, cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cât de mare și înfricoșătoare vedenie s-a văzut astăzi din cer, a strălucit soarele simțit, iar de pe pământ a strălucit neasemănat soarele dreptății, cel înțelegător pe muntele Taborului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, trecută umbra legii cea neputincioasă și a venit arătat Hristos adevărul. A grăit Moise Tabor văzând Dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, stâlpul lui Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos, schimbat la față, iar norul vădit a însemnat harul Duhului, cel ce a umbit în Tabor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfingit fiind fără de milă, ai fost legat pe lemn, lepădând greutatea stării de muritor și îmbrăcat fiind din cer, o podoabă dumnezeiască mucenice anichit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Când de la tare legat sfinții, au rupt legăturile șelăciunii și cu dumnezeieștele lanțuri ale suferinței și ale răbdării au nimicit pe părtinitorul întunericului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște mari luminători v-ați arătat lumină în toată făptura cu strălucirile tămăduirilor și cu razele nevoinților celor dumnezeiești putătorilor de chinuri, viteja lui Hristos.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, peste legile firii preacuratului, născut pe adevăratul dătător al legii, pe care roagă-L să miluiască sufletul meu cel birit de legea păcatului și să mă mântuiască. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aducându-i Dumnezeu rugăciune neîncetată, purtătorului de Dumnezeu, izbăvește-ne de patimi și de stricăciunea sufletului și a trupului. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toate zvorurile râsului cel întinat se usucă, îngrădit fiind de dulceața limbii tale pură la Mărite Maxim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, curățește-mă Hristoase, cel singur bun, și pentru rugăciunile cuviosului tău Maxim, vă să se reverse în inima mea izvorul Harului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce prin cuvânt singur ai născut pe trup, pe cuvântul, pe tine te rugăm, izbăvește din cursele vrăjmașului sufletele noastre.

0: chiar și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea

0: Preoțul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Dumnezeu ești ostași să lăudăm noi credincioșii, perechea slavei lui Hristos în cântări să o cinstim. Ca pe niște propovăduitori tare drepte credințe și iubitori de Dumnezeu cu adevărat, noi toți, iubitorii de nevoință cu laude de cântări să-i încununăm. Fiind pământ și țărână, putrejune și vierme, prin urâte și spurcate fapte și cugete, te rog pe tine, unule iubitorule de oameni, și cad înaintea ta ca să mă curățești buretele îndurărilor tale, Hristoase, de întinăciunea pe care am adunat-o cu fapta și cu vorba și cu strălucirea Harului Tău. Și cu strălucirea Harului Tău să luminezi mintea mea întunecată ca după vrednicie, Mântuitorule, mărturisind lupta mucenicilor împreună cu toți iubitorii de nevoință cu laude de cântări să-i încununăm. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 12-a pomenirea Sfinților Mucenici Fotie și Anichit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Panfil și Capitonul care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioșilor Serghie și Ștefan, care cu pace s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Palamon, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 12 mucenici, ostași din Creta, care de sabie s-au săvârșit.

Amin. Tinerii evreilor au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au prefăcut cântând. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Tinerii evreilor au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală și focul în rouă l-au prefăcut cântând. Binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Acum au fost văzute de apostoli cele nevăzute. Dumnezeu era în trup pe muntele Taborului, strălucind celor ce grăiau. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spământatul sau cu frică, mirându-se de frumusețea dumnezeiești împărății în muntele Taborului, apostolii cântând, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Acum cele neauzite s-au auzit că Fiul cel fără de Tată din Fecioară este mărturisit în chip slăvit de părintescul glas ca Dumnezeu și om același și în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu prin înfiere, ci prin ființă ești iubit, ești Fiul iubit al celui preanalt Tu, cel ce mai dinainte ești, și ai viețuit fără schimbare printre noi, cei ce strigăm, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, săvârșind lupta cea neobișnuită măriților cu adevărat, străin v-ați arătat de cugetele trupului și împreună cetățeni cu îngerii și împreună moștenitori cu Hristos, mucenicilor cu nume mare. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu suferința și cu răbdare ați biruit împotrivirile tuturor vrăjmașilor celor fără de Dumnezeu. Și făcându-vă străluciți cu darurile, v-ați mutat către lumina cea neapusă, pururea pomeniților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, prelăudați mucenici, făcându-se biserică treimii celei mai presus de dumnezeire. Vitejești au săpat la pământ stâlpii și capiștele celor fără de Dumnezeu și către biserica cerească s-au mutat, bucurându-ne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cuprinzătoare decât cerurile, mai presus de minte, ai primit pe cuvântul cel neîncăput nicăieri, care în lărgimea vieții dumnezeiești îi aduce pe cei ce călătoresc pe calea cea strâmtă, preacurată Fecioară. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O fire a treimii ai zis, o voire, o lucrare, iar ale lui Dumnezeu, întrupat două firi, două voiri și două lucrări, ai propovăduit strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu două voiri despărțite prin împotrivirea minții, ci despărțite cu felurimea cea firească, ai propovăduit, Părinte, strigând, Dumnezeule al părinților, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ținând dumnezeieștile tale cuvinte, Părinte, ca pe un stâlp al ortodoxiei, cinstim pe unul dintre ei în două firi și în două voiri, strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Două lucrări ale lui Dumnezeu, cel întrupat din milostivire și două voiri singure stăpânitoare, învățându-ne de la tine cântăm. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. De 7 ori cuptorul chinuitorilor haldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia, de o putere mai mare mântuiți fiind, Făcătorului și Mântuitorului a strigat, Vineri binecuvântați-L, preoții lăudați-L, popoare preînălțați-L într toți vecii. De 7 ori, cuptorul chinuitorilor haldeilor l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare mântuiți, Făcătorului și Mântuitorului a strigat, Tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preînălțați-L într toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Auzindu-te, Stăpâne, pe tine mărturisind pe Tatăl, iar fulgerul feței tale cel mai tare decât vederea omenească, neputând răbda să-L vadă ucenicii tăi, au căzut cu frică la pământ cântând preoți, lăudați-L, popoare, preanunțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei ce împărățesc, ești împărat prea frumos și pentru cei ce domnesc, pretutindenea ești, Domn, stăpânitor fericit și locuind în lumina cea neapropiată de care, ierându-se ucenicii strigau, tineri, binecuvântați-L, preoți, lăudați-L, popoare, preînălțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca înaintea Celui ce stăpânește cerul și împărățești peste pământ și peste cele de dedesubt Hristoase. Înaintea Ta au stat apostolii de pe pământ și ca din cer Ilie Tezviteanul și Moise, din morți cântând cu un glas, popoare, preînălțați-L pe Hristos în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Grijile cele izvăditoare de lene au fost lăsate pe pământ de către cei aleși dintre apostoli. Iubitorule de oameni, când ți-au urmat spre dumnezeiască viețuire cea mai presus de pământ, pentru aceasta, împrenunciindu-se de dumnezeiască tare, cântau, Popoare, preînălțați-L pe Hristos în toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O fire a treimii ai zis, o voire, o lucrare, iar ale lui Dumnezeu întrupat două firi, două voiri și două lucrări, minte vitejească arătând înțelepților, de năvălirile fiarelor nu v-ați spăimântat, de fierberile căldărilor nu v-ați înfricoșat. Nici de tăierile mădularilor și nici de chinuri strigând toate lucrurile lăudați-L pe Domnul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pătimirile credincioșilor le vindecați prin patimile voastre, Sfinților, prin care ați urmat pătimirea cea fericită și bolile le curățiți și izgoniți duhurile cele cumplite stringând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sinte cuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul iubind pe Cel ce-a iubit neamul omenesc, ți-ai ridicat crucea fericită și cu El din prână te-ai răstignit grăind. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și preînălțați-L în toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Primind raza purtătoare de viață dintr-o Dumnezeire cu trei postasuri, te rătați soare celor din întuneric și celor rătăciți cântând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
arătat-te, Fecioară, fiica lui Adam, celui căzut și maica lui Dumnezeu, celui ce a înnoit ființa mea pe acela toate lucrurile, îl lăudăm pe Domnul și îl preanălțăm în toți vecii.

Înfricoșată s-a tot auzul de răspunsa lui Dumnezeu pogorâre, cum cel preanalt de bunăvoie s-a pogorât până și la trup din pântecele fecioresc, făcându-se om pentru aceea pe prea curată născătoare de Dumnezeu credincioși și omărim. Înfricoșată s-a tot auzul de răspunsa lui Dumnezeu pogorâre, cum cel preanalt de bunăvoie s-a pogorât până și la trup din pântece fecioresc, făcându-se om pentru aceea pe prea curată născătoare de Dumnezeu credincioși o mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, ca să arăți lămurit a doua păgurirea ta cea de negrăit, când vei fi văzut ca Dumnezeu preanalt stând în mijlocul Dumnezeilor. Ai strălucit negrăit în tabor apostolilor și lui Moise și lui Ilie, pentru aceasta toți te mărim, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Veniți, popoare, ascultați-mă pe mine și urcați pământurile cele sfânti mai presus decât cerurile să stăm toți, ca fiind fără materie în cetatea Dumnezeului cel viu și să privim cu mintea Dumnezeirea cea fără materie a Tatălui și a Duhului strălucind în Fiul unul născut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, îndulcit mai cu dorul tău Hristoase și mai schimbat cu dumnezeiască ta dragoste, deci arde cu focul cel fără materie păcatele mele și mă învrednicește. A să mă satur de desfătarea care este într-o tine, ca să-l tâng să preamăresc bunurile cele două fire, cele două venire ale tale. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, iată strălucit ziua cea strălucită și purtătoare de lumină și plină de hară Dumnezeu, scului fotie și a lui Anichit. Luminând pe toți cei dintrânsa, cei ce întrânsa cinstesc pătimirile lor cele cu luminoase raze. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătați-vă-ți ca niște jărati care zând toată materia răutății, arătați-vă-ți ca niște cinstiți miei de bunăvoie, fiind junghiații mielului, celui ce ridică păcatele lumii, adunați-vă, aducându-vă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănile voastre, purtătorilor de chinuri și pătimirile și durerile și rădarea cea mai presus de minte și luptele și săvârșirea cea bună, și săvârșirea cu bună slăvire, mărindu-le astăzi toți ne veselim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, luminează-ne Fecioară, care ai născut lumina cea neapropiată. Vene de veselie și de bucurie și de cunoștință dumnezeiască pe noi, cei ce cu inimă curată și cu minte drept credincioasă te fericim. Sunt preacuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biserica lui Hristos și acum și în veci, cu glas prealuminat, propovăduiește dogmele tale, cele de Dumnezeu insuflate, ca și sângele lui Abel, prea fericite, prea mărite, Maxim. Sinte preacuvioase, Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, tăiatu-s amâna ta, dar prin deget dumnezeiesc scrie credința cea drept credincioasă în inim, ca printr-un condei și cerneală cu limbă tăiată, și cu sângele tău cuvios, prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, stai înaintea scaunului celui dumnezeiesc împreună cu mucenicii cu care te-ai împărtășit. De râmna credinței, Părinte, făgându-ne și pe noi casnici stăpânului și lăsându-ne următori ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, arma noastră și zid, Tu ești născătoare de Dumnezeu, Tu ești sprijinul celor ce aleargă la Tine. Pe Tine și acum spre mijlocire te îndemnăm, ca să ne izbăvim de vrăjmașii noștri.

0: pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Amin. Adâncurile judecăților tale, Mântuitorule, au fost cercate de Duhul, iar adâncurile Duhului le-a cercat cu Duhul și cu puterea maxim ca un vrednic filosof. Pentru aceasta, propovăduind două voiri și lucrări ale tale, luminată acum este cinstit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lumină s-a făcut popoarelor, mărturia lui Fotie și a lui Anichit, cei ce prin chinuri au biruit înșelăciunea teologisind o naștere ale lui Hristos. De aceea, dinpreună să-i lăudăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvinte cel ce-și lumina neschimbată a Tatălui luminii celui nenăscut. În lumina ta arătată astăzi în tabor am văzut lumină pe Tatăl, lumină și pe Duhul care aduce la lumină toată făptura. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pe lăuntrul cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina. Lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului că la zi și s-au făcut ele porunci și s-au zidit. Pusă pe ele în veac și în veacul veacului, legea pus și nu vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpadă, gheața, vifărul, toate îndepliniți cuvântul lui munții și toate dealurile, pomice roditori și toți cei drifiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israelul, Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului, să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lauda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și să bicu dăteșuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăvițe lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor, să-i lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe în glas de trâmbiță, lăudați-L pe în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă Ție Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este zvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră, cea de dimineață, Domnul.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

Doamne, vindecă în ce desfășurăcuiești, pe ce smerți privești și cu ochiul Tău cel atoată văzător privești peste toată făptura. Ție am plecat grumajul sufletului și al trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna Ta ce nevăzută din sfânăcașul Tău și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile cele din lume și cele mai presus de lume. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Bine este ne mărturisi Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, vești dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta este curăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru un alt sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea
1: și Doamne, miluiește.
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de

0: Bun diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei într-un Hristos,
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Și apurul pomeniți, ctitorei sunt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini,

0: de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înțelepciune
1: binecuvintează.
0: Binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Ferește Dumnezeu de sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Miluiește-ne pe noi. Pe
4: aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Cel în cel muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenicii apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostive Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Metropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Fotie și Anichit și ale celor dinpreună cu dânsi, a cărui sfântă pomenire săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților, dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și

0: călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi.

lui este nesemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însustă până după milostivirea ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate mirele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

înălțe și împrenoglăsuite cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău. Ai făgăduit să le împlinești cererile, însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nouă în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

Schimbă-te la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorile de lumină, slavă ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, că este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând că evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând de la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Mucenicii tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cu unele nestricăciune, au dobândit de la tine Dumnezeul nostru. Ca vântăria ta pe chinuitoare au surpat, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptătorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției, luminătorule al lumii, podoaba monahilor, cea de Dumnezeu însuflată, maxim înțelepte, cu învățăturile tale pe toți iluminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În munte te-ai schimbat la față, Hristoase Dumnezeule, și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta. Pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii

Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Dumnezeule cel Sfânt, care într-o Sfânt te odihnești, cel ce cu glasul Întâi Sfânt ești laudă de Serafim, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfânt

Credere avem prin Hristos față de Dumnezeu, nu că de la noi înșine suntem destoinici să cugetăm ceva ca de la noi înșine, ci destoinici

Duhului, pentru că litera ucide, iar Duhul face viu. Iar dacă slujirea cea spre moarte săpată în litere pe piatră s-a făcut într-o slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și ațintească ochii la fața lui Moise, din pricina slavei celei trecătoare a feței lui, cum să nu fie mai mult într-o slavă slujirea Duhului. Căci te-a avut parte de slavă slujirea care aduce osânda, cu mult mai mult prisosește în slavă slujirea dreptății, și nici măcar nu este slăvit ceea ce era slăvit în această privință față de slava cea covârșitoare. Căci dacă ce este trecător să se

Ai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Așadar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci, dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? De aceea, iată, eu trimit la voi pe proroci înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat, grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine. De câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice,

Ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururi pomeniților, ctitorei sfânt-locașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru casă

duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavolul a surpat ce dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit se vor

mâinile acest fân jefelnic, ale celor ce sunt înmormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor, de aici de pretutindenea cu tot neamul lor cel adormit, celor ce astăzi se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum și pururea.

ce ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută-ți pe robite cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea Ta și învrednicește la vreme cuvenită de baie nașterii celei de a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta Ta sobornicească și apostolică biserică și înumără cu turma Ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea

Doamne Dumnezeul puterilor, care ne-ai îmbrâncit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe că ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Iară și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă,

nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărată în slavă. Deci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni,

0: pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor mândă pe tutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahilor, diacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții, fericire, patriarhe, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și de-a bolurea pomeniții, ctitori acestui sfânt lăcaș, Beniamin Mitropolitul, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții la dormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei dintr-o rudenie cu noi adormiți în Domnul, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele său dintr-o rudenie cu noi să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini,

Peștele noastre și să se sălășluiască Duhul Tău cel bun, al Harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururi.

și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, părinii Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, pretrezvia sufletului, spiritarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit pentru credință. Pe mâine ți aducem ție, Hristoase, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o la Sfântul cel mai presus de ceruri, trimite nouă harul prea Sfântului.

Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile.

iubești pe mine. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți mirile Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău,

0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, ne înbrâncește și unii pe alții, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dă.
1: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Sfântului Împărate nevăzut, cel ce pe toate le-a făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimea militară de ființe la ființe pe toate le-a dus, Iisus Stăpâne, caută din cer și pe cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, acolo a plecat Duhul și Sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe Cel ce stau înaintea noastră tuturor spre bine, întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

Slavii împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce spus împreună cu Tatăl șez și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, pe tot și mă mântuie.

0: pe cei ce se împărtășesc.
1: În ziua 12-a lunii august, pomenirea Sfinților Mucenici Fotie și Anichit. Acești Sfinți Mucenici au pătimit pe vremea împăratului păgân Diocletian și erau din cetatea Nicomidiei. Anichit era în slujba împăratului, iar Fotie era nepotul său. Când împăratul însuși pe scaunul de judecată și osândind pe creștini, Anichit, plin de dragoste fiind pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit cu îndrăzneală credința sa. Deci împăratul a mărturisit să-i se taie limba și apoi să fie dat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Dar Sfântul nu s-a bătut de la credința lui, ci a primit o sândă cu multă îndrăzneală. A fost întins pe o roată cu țepușe ascuțite și apoi a fost aruncat într-o căldare cu plumb topit. Văzând Fotie puterea credinței unchiului său, a mers și el și a mărturisit că se închină lui Hristos, ocărând pe idolii cei păgânești. Pătimind împreună, unchiul și nepotul au rușinat prin răbdarea lor pe prigonitorii cei fără de suflet, până ce cu voia lui Dumnezeu au primit moartea fiind arși de vii, și așa au luat cununile biruinței. În această zi, învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur pentru umilința sufletului. Să stea scris întotdeauna în gândul tău tainele acelea despre înfricoșătoarea a doua venire, adică judecătorul cel înfricoșător șezând pe scaun, cărțile deschise, faptele cele ascunse care se vor vădi, desfrânările, furturile, jafurile, lăcomiile, pulele, clevetirile, invidiile, războaiele, batjocurile. La acestea toate să te gândești, frate, încă și la acestea să iei aminte. Râul cel clocotitor al focului celui nestins, mulțimile nenumărate de îngeri care stau împrejurul tronului ceresc și tot neamul omenesc întrebat și dând răspuns de cele făcute, drepții despărțindu-se de cei păcătoși. Așadar să zicem și cele ce se vor întâmpla drepților atunci, căci blândețile, dreptatea, înțelepciunea, milostenia, alinarea, răbdarea în primejdii și toată adunarea faptelor celor bune avându-le, acestea îi vor duce pe dânsi în împărăția cerurilor. Și după cum rădăcina tuturor acestor răutăți este postul, asemenea și rădăcina tuturor acelora este îndestularea. Și nu se cade a grăi de rău pe omul cel drept, iar cei ce blastămă și urăsc pe robul lui Dumnezeu, aceștia greșesc înaintea lui Hristos. Căci sufletul care caută să placă oamenilor și dorește slavă de la dânsii, nu va vedea împărăția cerurilor chiar de-ar face și lucruri bune. Prin trei lucruri poate sufletul să se lipească de Dumnezeu, prin căldura credinței sau prin frica de Dumnezeu sau prin învățătura Domnului. Înălțimea faptelor bune este a răbda cu bucurie minciunile și clevetirile, fiindcă cel cu adevărat smerit cu gândul nu se tulbură când este asuprit, nici nu se răzbună pentru că este asuprit, și primește clevetirea ca și când ar fi adevărată. Și nu caută să se certe cu oamenii că l-au clevetit, ci își cere întotdeauna iertare. Iar unii și-au pus și nume de batjocură, deși nu erau nici de cum vrednici de ocară. Iar când vei vrea să faci începătura lucrului lui Dumnezeu, socotește mai întâi că nu ai de trăit veșnic în lumea aceasta, căci nădejdea pusă numai în viața aceasta slăbește mintea. Pentru aceasta zic cuvântul Sfântului Simeon cel Nou. Mulți au fericit viața pusnicilor, iar alții viața de obște, iar alții pe cei care s-au făcut povățuitori ca să înțelepțească și să învețe pe oameni și să construiască mănăstiri în care în multe feluri să se hrănească și trupește și duhovnicește. Eu însă nu fac deosebire între acestea. Nici nu laud pe una, nici nu defaim pe cealaltă. Și întotdeauna și în toate lucrurile laud de trei ori fericita viață, cea pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. Căci după cum viața omenească este alcătuită din diferite meșteșuguri, unii lucrând alta, iar alții altele, și așa își îndeplinesc oamenii nevoile, dând firii trupești cele de trebuință luând unul de la altul. Tot astfel se poate vedea și la cei duhovnicești, adică unul se nevoiește la acest fel de viață, iar altul la fapta bună. Și așa își duc viața lor pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. Însă în privința acestor două feluri de viețuire, toți gândesc la fel și anume, la chipul Domnului nostru Iisus Hristos, omul ceresc și Dumnezeu, îmbrăcat în omul cel pământesc și cuvântător. Căci omul, chipul celui ceresc purtând și fiind bărbat desăvârșit al deplinătății lui Hristos, poate să povățuiască la calea dumnezeiștilor porunci ale lui Hristos. Iar cel care nu cunoaște această taină, acelea mai de folos este ca să fie povățit dânsul, decât să povățuiască el pe alții spre pierzare. Însă pe cei care se apropie cu o sârdie, Dumnezeu nu-i lasă să cadă de tot, ci văzându-i neputincioși, lucrează împreună cu ei și le ajută, iubindu-i și vrând să le întindă lor mâna puterii de sus ca să-i ridice la el. Și astfel le ajută și la arătare și în taină prin înțelegere și neștiut, până ce vor urca toată scara și se vor apropia de el. Și toți prin toate vor fi una și vor ajunge la uitarea tuturor celor pământești, și pe el unul cel ceresc îl vor cunoaște, ori în trup, ori afară de trup, nu știu. Și rămânând împreună cu dânsul, vor primi negrăite bunătăți. Să nu-ți strici rânduiala și viețuirea când vrei să zidești pe aproapele. Vezi, dar că lucrul acesta este înfricoșător și nu este deloc lesnicios. Ca nu cumva ajutând pe aproapele să strici rânduiala ta și nici așezarea aceluia să nu poți să o zidești și să o vindeci. Cel ce se teme de Dumnezeu nu se teme de învălirile demonilor, nici de neputincioasele lor porniri, nici de certarea oamenilor celor vicleni. Căci precum o văpaie de foc mistuiește totul în locuri nepătrunse și neluminoase, fie noapte, fie zi, tot așa razele dumnezeiescului foc, care se trimit în chipul focului de către Domnul, gonesc de la noi pe diavoli care fug ca să nu fie arși de dânsul. Așadar, unele puteri sunt de la noi, iar altele ni se dau nouă de sus, de la Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Cu frică de Dumnezeu.

iubiți credincioși și credincioase, cei ce sunteți creștini ortodoxi și aveți binecuvântarea de la preotul duhovnic de a primi Sfântul și Dumnezeiescul trup și sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul sau cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtașa, fi mă învrednicește. Căci nu voi spune taina Ta vrăjmașilor Tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășesc cu Dumnezeu întotdeauna.

0: drept sprimind Dumnezeștele, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu prednicie, să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă în pașă și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Mulțumim Ție, Stăpâne iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele Tale taine. Îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți în frica Ta. Păzește viața noastră, întărește paștii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc în Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește cu preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorul țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Starea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

0: Ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă, înaintea sfinților săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale mai, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierar, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, toți ocrotitorii ai acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Fotie și Anichit și a celor din preună cu dânsii, a cărui Sfântă pomenire astăzi am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților, drepților, dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vinoște, sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
0: viclar. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Precuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință, aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am învrednici, că dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile de cașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trupuri tânci și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman linș neînvifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii. Bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
4: Aliluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te învingătoarea dușmanilor, bucură-te izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te bună povățuitoarea sufletelor, bucură-te vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
5: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
3: Spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
5: aliluia.
3: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat preacovioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici pe care primejducitoarea noastră Sfântă ți le aduce spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
5: Aliluia!
3: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor. Bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrenic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
5: Aliluia!
3: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind în mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat pentru aceasta, primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, bavăza credinței, bucură-te, lăcașul satorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm Ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
5: Aliluia!
3: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te raza casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli. Bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri ce preacuvioasă, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
6: Aliluia!
3: Delegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să Te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioasă. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși nebunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-I Aliluia!
6: Aliluia!
3: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta părăznuirea Ta după datoria obștii care Ți-aduce spre mulțumire, mărire laudii Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință. Mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către Tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești. Bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoi pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni. Porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
6: Aliluia!
3: Rău cugetătorii prin Tine fiind mustrați, înspre mântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în Tine luminând văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra Ta cuvioasă. Că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-Ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de înluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale preacuvioase, că de ne-ai fi stat Tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu Tine. Cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
6: Aliluia!
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
7: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
7: Aliluia!
3: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine, însă năzuim preacuvioasă Maica și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
7: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Despusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu, ce s-a trimis sării acesteia, că de ce bune am fost cupriși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de data tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
7: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrenicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, tâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
7: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, întrece rugăciunea noastră a păcătoșilor. Nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

0: Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire!
1: Doamne, ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu? Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați-o aceea orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu iertați voi nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Ceri ce vi se va da, căuta ce veți afla, bate ce vi se va deschide, că orice

0: Doamne, rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinglii Paisie Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus. Și pentru ca astăzi se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tare pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca cel ce nu voiești moartea păcătosului, ce aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi păcătoși și ne miluiește pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimite ploi liniștite și roa aducătoare de moarte pe de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu umilință de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, ale robilor tăi, cei ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor. Și ca un bun iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne.
0: Ca niște robi nevrednici cădem înaintea ta și cu smerenie strigăm. Iartă și miluiește pe robii tăi. Și toată dorința și cererea lor fă-o după voia ta cea sfântă. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul nostru. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față, într-o slavă, înaintea Sfinților Săi Ucenicii Apostol, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate sale Maici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase, mult milostive Maici noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Metropolitul Moldovei, ale Sfinte Mărturisitoare Blandina și ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Mucenici Fotie și Anichit și a celor din preună cu dânși și a căror sfântă pomenire astăzi săvârșim, a Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

0: Slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vizitierul bunătăților, tătătorile de viață, vină și te sălăștuiește între noi și ne curățește până ne toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuibul nici va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, soișuri în inima sa a pus în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege mergevor din putere în putere, arăta se va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în cursele Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamna puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperită toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întorsă-te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne-ai vei dori viață și poporul Tău se va vesti de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce suntem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerului mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor săvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe fiul slugnicii Tale. Fă cu bine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veci, doar amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mucenicii Tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cununile nestricăciunii au luat la Tine, Dumnezeu nostru, că având tăria Ta pe chinuitori au surpat, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îndreptătorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiei de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, maximă înțeleptă cu învățăturile Tale pe toți iluminat, aluută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire, ai răbdat bunele care cu moarte pe moarte ai prădat. Și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu treci cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Lumina cea întrei strălucitoare, sălășluindu-se în sufletul Tău, Ți-a arătat vasa ales pe Tine pe a fericitei. Căci lămurit arăți marginilor cele dumnezeiești și arătarea înțelegerilor celor cu anevoie de înțeles fericite maxim, luminat propovăduind tuturor treimea cea mai presus de ființă și fără de început. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește, și ne izbăvește până de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre, până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharele cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărămat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-au stins într-un deșert în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel turpesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecii.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Tu-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suria Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se sie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potarei pus pe cărânul vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apea de pase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mele deasupra ale Tale de rodul lucrurilor Tale se va sutura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor se vedea astăzi pe trebuință oamenilor. Ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un telem și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului ce de libanului pe care i-ai sedit. Acolo păsările își vor face cu blocajul cu păstărcului în chiparoși. Munții cei înalță de post cerbilor și stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fierele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăbit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte. Că ți-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pleacă, Doamne, ureche ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu că-și cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blândiești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele în ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci, minunat Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Păi cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă, va zice Sionului, omul și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el. Că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Locotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care înțe mi-a adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în mărucinilor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine sărac, sunt eu și nosenel din tinerețile mele. Înalțat am fost arma smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mirele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că ai zis, în veac mila se va zidi în ceruri, se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii mei. Jurat m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi-vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților mare și înfricoșător este peste toți și din prejurul Lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru cu bratul puterii Tale, risipi pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei, Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi, Tu ai zidit taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalță dreapta Ta dreptate și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. În lauda puterilor Tu ești și într-o bunăvrerea Ta se va înălța fruntea noastră. Al Domnului este sprijinul și a Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic înălțat, am pe cel ales din poporul meu. Aflat-am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și bratul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâlnescut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi și voi pune în veacul veacului seminția lui. Și scaunul lui ca zilele cerului. De vor păzi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiag fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate pentru adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar Tu ai lepădat, ai defăimat cer în cap pe unsul Tău. Stricat ai legământul robului Tău, bajocorit ai pe pământ sfințenia Lui, dovorât ai toate gardurile Lui, făcut ai întăriturile Lui ruină. Jefuit l-au pe El toți cei ce treceau pe cale, ajuns ocară vecinilor să-i înălțat ai dreapta vrăjmașilor Lui. Veselit ai pe toți dușmanii Lui, luat ai puterea sabiei Lui și nu le-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunului la pământ ai doborât, micșorat ai zilele vieții lui, umplut-o l-ai de rușine. Până când, Doamne, Te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia Ta, adu-ți aminte de mine, oare îndeșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milile Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocarea robilor Tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocare cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nou un neam și în neam mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor.

Căreia urgiei tale și inima să are mânia ta după temerea de tine. Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii tăi, umplut-o neam dimineața de mila ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru ani în care ai învățat rele și caută spre robii tăi și spre lucrurile tale și îndreptează pe fiilor. Să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărului, nu te vei teme de frica de noapte de săgeată ce zboară ziua, de lucru ce omul întuneric, de molimea și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Că diavol din speratora ta 1010.000 de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt, ai pus scăpare ție, nu vor veni către tine rele și bătaia nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor să-i va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău, peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. O lungime de zile îl voi umple pe el și verătea lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Bună, Doamne, strajă curii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvintele vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu.

Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grăirile mele că s-au îndulcit ca obraze de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădeau vor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, culoarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Ioan și-a plecat capetele și și-a supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Iar aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte. E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Con diacon monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorei sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai din

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea acesteia,

0: Sfântă credință a drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De aceea ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de

0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și Apostol Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ale Sfinților Cuvioși Dorotei și Dositei din Gaza și cei din preună cu dânșa, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat.

Hristos, și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Și și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
1: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a

Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui,

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele Tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale sfinților și dreților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, ale sfântului cuvios Maxim, mărturisitorul, ale sfinților cuvioși, Dorotei și Dositei din Gaza, căror pomenire săvârșim, și pentru rugăciunile tuturor sfinților ne rugăm Ție, mult milosive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși,

și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Ne rugăm ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și Apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Misterul Bunătăților și Tătătorul de Viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, Mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele Moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte, rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând izraelitanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru, să-i cântăm, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unore iubitorului de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig fieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că și pe Tine Te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robite pe cei ce au lucrat fapte vrenice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisi de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite sărgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubitorile de oameni, Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică către Tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd, Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa a lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerele, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iar și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, ai intrat la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii toți într-un suspine, puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că Ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău într-un tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea Ziditorului, căci toată îndrăzneală de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte. Și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum trebuindu-mi ajutorul lui al cere nu îndrăznesc, ci Tu preacuvioasă fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând cu credința treimii văpoaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați între toți vecii, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roată. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva. Milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi, pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace, păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și aceea ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenerile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.

0: Încetat cu fierbințeală a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist

Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosinghelii Paisie Teodosie Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhideaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm Ție ca unui bun, auzi-ne de grab ca un milostiv și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii.

0: Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o plinim cu din adinsul ne rugăm, întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta, ca nu în răutățile lor să piară, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milosivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, Dumnezeul nostru, dăruiește robilor tăi pomeniți să aibă dragoste nefățarnică față de aproape, îmblânzește cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine și a unuia către altul. Ne rugăm ca unui milostiv de grab ne auzi și miluiește-i pe dânsii.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, toți cei care se pomenesc. Și toată dorința și cererea lor fă să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi.

0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt Rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor macinilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și Apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Mare, Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei, preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Trăiri în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

păzește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.